između nas je ono tuge i glupo igri. Zastor bi pao, samo da nisam pjevač tuge.

0: između nas je ono tuge i glupo igri, zastor bi pao, samo da nisam pjevač tuge, samo da nisam pjevač tuge, samo da nisam pjevač tuge.
1: Slovenec, za up si prebrisane glave, pa čedne i zdrave.